diri kadar awak anu tumiba ka aing anu nalangsa. Tada kapalan soka turug ketutuh ka titih ku kali-kali keur mah eukeur aing teh teu boga indung jeung bapa ari pek teh boga anak ge bapa na mah hiwal. Kumaha jagana atuh eta anjing nu ngaran si Tumang teh bakal jadi bapa anak aing nu bakal dikandung. Ya Allah, ya Robi, Gusti nu maha uninga, Gusti anu maha welas maasih kasakumna, makhluk anu kumelip di alam pabenangan.

uninga. Geus nemongkeun kakawasaanana ka diri aing. Tadina aing hayang ngaguar usiah nu maha kawasa. Naon sababna ari batur puguh indung puguh bapa? Nah, ari aing teu karuhan. Aina kajawab, mungkin bae hiji manusia lahir teu karana indung bapa anu wajar. Sabab kabeh asalna tina maha kawasa. Ku kersa ningzat anu maha tunggal. Nya, aina ku aing kaharti. Kening pikeun anu maha kawasa mah teu heseun. Rek jalan kumaha bae anu dipake. Pikeun anjeunna mah teu susaheun. Nurunkeun manusia teu kudu tiindung bapana anu sasama manusia. Tina naon bae oge bisa jadi. Kun payakun. Asal anjeunna ngersakeun, pasti bakal jadina. Nya.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ieu mangrupa rusiah kudayang Sumbi geus kapikir hakikatna anu ngersakeun anu kawasa. Angin leutik ngahiliwir karasana tiis matak seger kana awak. Manuk recet di sarada kawas nu ngahaja ngabeberah nu keur susah ngahibur anu keur bingung. Dang daunan arojag peting arulang kagesrek jeung pada baturna ting korosak ting keresek lir gamelan alam anu halimpu pikaresepeun dayang Sumbi saolah-olah geus tepung deui. Dayang Sumbi eta baraya geus tepung deui kade ulah anteng teuing kana dongeng ulah lali landongna dileueut bae. Naon cenah landong anu mujarab teh? Nyaeta jamu tetes alpa propolis. Cara nu ngadongengna matak seger kana badan. Insyaallah didamangkeun kumaha kawasa. Uih deui kana dongeng. Dayang Sumbi saolah-olah geus tepung deui jeung dirina anu kungsi leungit. Tepung jeung jiwa na anu kungsi sirna sanggeus kumpul lelemutan sanggeus gembleng rarasaan urat-urat asa ngadadak getihan deui tulang aya kakuatan deui panon awas pikiran caang tanaga na daratang deui sukuna usik leungeuna usik awakna nyakitu keneh. Rengahap Dayang Sumbi narik napas panjang nyeseup hawa seger hawa sehat namahan kakuatan diri jeung jiwana. Kuniang Dayang Sumbi hudang lalaunan awakna karasa nyeri tulang sandi asa parotong tapi teu nyebut nyeri teu aral subaha kabeh ditarima kalayan ikhlas. Gek diuk di kawasasari red kakenca red kakatuhu sabudeureun manehna karasa endah ayeuna mah karasa asri dang daunan kawasa anu ting arunggeuk ngabagiakeun seuri marahmai milu bungah ka Dayang Sumbi red kana dahan kai manuk anu camunuk enteup dina dahan henteu aral ngarasula tapi disada bangun gumira ngahibur ka Dayang Sumbi ngucap syukur ka Yang Agung nganuhunkeun kanu maha kawasa. Red katebeh kulon tina sela-seladang daunan katara sorot cahaya panon poe herang bengras caang narawangan mere cahaya kana jiwa Dayang Sumbi ngahudangkeun sumanget ngahibur kalbu mawa harepan nusa gemblengna. Dayang Sumbi kiwari lain bae bisa hudang bisa diuk tapi oge hudang jeung jiwa-jiwana hudang jeung rasana pikiran anu tadi kosong ayeuna pinuh ku keyakinan keyakinan anu mutlak percaya kanu maha kawasa Allah anu maha murbeng alam. Sasugrining eusi alam ayeuna karasa gede gunana gening silih pikabutuh silih pikanyaah sirih pika asih sarua pada-pada boga tugas hirup sewang-sewangan. Kiwari Dayang Sumbi sadar yen manehna oge boga tugas hirup anu kudu dipigawe kawayan pinuh ku kaikhlasan.
1: Enah temen ya alam dunya enah temen alam sabudeureun. Maha suci pangeran anu maha kawasa anu maha sagala-galana.
0: Dayang Sumbi bari rada treret nitenan pangeusi alam anu aya di sabudeureunana. Hiliwir angin sada kacapi jeung karinding. Manuk recet sada kecrek koreak jeung sora oa teu beda jeung sora kendang. Segor bagong sada goong, gaur mau ngajelenggung kabeh endah, kabeh asri, kabeh pikabungaheun. Kabeh mawa sumanget uteuk tongok walang taga nu gede nu leutik hirup kersaning nu maha kawasa sarua jeung manusa pada-pada boga kawajiban. Dayang Sumbi nyaho, Dayang Sumbi apal, Dayang Sumbi surti, Dayang Sumbi ngarti saha manusa, saha sato, saha dangdaunan, saha bumi jeung saha langit. Ayeuna Dayang Sumbi teu ceceb ka salah sahiji makhluk tegeleuh kacareuh teu iji dika anjing. Sakabeh makhluk asal ti pangeran anu sarua di akhir barining supagi baris mulang ka asalna anu sarua. Ieu kayakinan geus bulak-balik dina uteukna moal poho deui. Hiliwir deui angin leutik karasa tiis seger asanya cep nyerep kana sungsum kana balung ngabeberah awak anu tas capek bayeung yang hareudang. Atuh puguh hade dayang Sumbi tengtrem ayem damai taya kasusah kahariwang ayeuna mah teu capek mikiran diri teu seungah mikiran alam kabeh geus kapanggih kanyahoan geus kajawab hampang himping hampang sakabeh ciwaragana. Alam dunya jadi endah ngajak seuri ngajak bungah galumbira.
1: Oh pangeran anu maha kawasa, anjeun memang maha agung, anjeun maha tentrem, maha suci, maha murah. Kaulah sadar, ayeuna kaula rek ngahiji, rek ngancurupkeun diri ke alam sabudeureunana, sabab kaula rumasa. Manusa jeung taneuh ngahiji, manusa jeung angin ngahiji, manusa jeung cai ngahiji, manusa jeung seuneu ngahiji, manusa jeung sakabeh makhluk anu aya di alam dunya ngahiji. Hiji tina asal anu hiji, pangeran anu maha tunggal.
0: Seor sada angin, jegung sada situmang, sorolok seor sada taropong, kentrung kentrung keprak, ari kentrung kentrung keprak, keprak keprak kentrung, ari kentrung kentrung keprak. Kadenge deui sora barera jeung Lusi dayang Sumbi nuluykeun hancana ninun bari ngawih lagu agung muji ka pangeran anu maha murbeng alam. Alam sabudeureun alam seuri sura kalumbira harita teh dayang Sumbi teu ngarasa nungelis, dayang Sumbi teu ngarasa keueung. Mun manusa geus wawuh jeung dirina, wawuh jeung pangeranana, wawuh jeung sakabeh makhluk anu asalna ti pangeran, moal aya maung anu ngaganggu, moal aya sato anu ngarontok, moal aya badak anu ngabinasa, kabeh sujud, kabeh asih, kabeh nyaah ka manusa. Dayang Sumbi seuri, dayang Sumbi bunga di leuweung teu sieun teu keueung, betah dumanina geus kahiji sajiwa jeung sasugrining alam jeung pangeusina di eta leuweung harita teh.
2: Baraya sadaya, urang tinggalkeun heula kaayaan di leuweung tutupan, kaayaan dayang Sumbi mangsa kiwari. Urang nyelang nyaritakeun kaayaan di karaton Kerajaan Galuh, kaayaan Kangjeng Raja Sungging Perbangkara jeung kadang wargana. Kisaprak ditinggalkeun ku dayang Sumbi karasa pisan bedana. Balai Bandung asa suwung, karaton asa towong, pancaniti asa sepi. Kaputren jadi rehe comrek, nagara kurang komara asa tiiseun, asa tas ditilara maot ku pangagung. Pangna kitu sasati petik sari di ala kembang, mun taman tea mah dileungitkeun sekara mawara anu mawa hegar, dipetik marati nu mawa sari, nagara nu tadina endah tur asri, kiwari jempling asa kaleungitan pamor jeung cahaya komarana. Rahayat loba nu tumanya, naon sababna putri nu jadi pamujian bararaya bet mencilkeun diri di leuweung, naon sababna putri anu pada ngadegdeg ti mancanagara bet pindah ka tengah alas banawasa. Nu teu ngarti kana suruk pelukna heran kaget aneh teu ngarti kana jujutanana. Cek paribasana manglebarekeun ku gelisna, mangnyaahkeun ku lenyangna, naha putri geulis bet teu kersa kagungan caroge, naha putri geulis bet teu kersa kagungan caroge, naha bet milih nyepi batan jadi permaisuri, naha kalah ngabagawan batan kersa ditikah ku raja. Kitu gumuruhna rahayat Galuh nu teu ngarti kana maksud jeung tujuan dayang Sumbi.
0: malah boro-boro rahayat najan ponggawa oge loba anu teu ngarati kana kasang tukangna loba anu ngarasa heran eueuh nu ngarati tapi nu teu ngarati anggara teu ngarati nu teu nyaho anggara teu nyaho eueuh jawaban anu pasti ngeunaan Dayang Sumbi anu pindah ka tengah alas.

0: kungsi lila torojol bi Umi datang dumeheus brek deku cedok nyemah ka payuneun Kangjeng Raja nu linggih digoneng ku Prameswari.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti, abdi sajadumeheus ieu teh.
0: Jeuk bi Umi. Syukur Umi, kaula memang nyalukan maneh pek diuksing merna. Kaula teh aya picaritaeun ieu teh. Tabuh Kangjeng Raja kalayan tenang.
1: Tabuh timalan Gusti, badai aya pekeresaeun naon ka ulanun ieu teh.
0: Bi Umi ngarekepkeun emokna mando payuneun raja. Kieu Umi. Dayang Sumi deges lila init ka tengah alas, nyepi diri nyirnakeun rasa, embung campur gaul jeung jalma loba. Takulantaran kitu kaula teh butuh ku katerangan. Naha budak teh cageur atawa henteu? Naha salamet atawa henteu? Sedengkeun anu diidinan nempo ka manehanna teh ngan maneh sorangan Umi. Da anu sejen mah teu dimenangkeun ka ditu. Basana bisi ngaganggu kana tirakatna. Takulantaran kitu wayahna ku maneh tempo heula bari sakalian kirim ka daharan atawa naon bae we anu sakira dibutuhkeun ku Dayang Sumbi. Kitu dawuhan Kangjeng Raja ka Bi Umi, nimalan supaya ngalongok Dayang Sumbi anu geus bulan-bulan aya di leuweung tutupan. Atuh Bi Umi teh mani atoheun da puguh manehna oge geus hayang tepung, hayang gok we jeung anak asuhanana.
1: Dawuh timalan Gusti, abdi bingah pisan diutus kedah ka alas Banawa sama Sumangga. Sejadi estu

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kaur maju bi umi teh baras ngaladenan anu tumanya rata-rata talatah miharep supaya Dayang Sumbi buru-buru mulang.
1: Kebat lampah Nabi Umi lempang gancang sosoranganan taya kasieun ka keueung atoh we anu aya menang widi ti Kangjeng Raja pikeun ngalongok Dayang Sumbi anak asuhanana anu kacida dipikadeudeuhna ku bi Umi harita.
0: Deka catur di jalana urang kocapkeun geus tepi kaleuweung tutupan. Bi Umi datang tang ka tengah alas tunduk kaleuweung tutupan tempat tapakna Dayang Sumbi. Harita teh Bi Umi dipapag ku recetna sora manuk dibagiakeun ku reangna sora sasatoan anu patemalan patarik tarik. Bi Umi rada rengkag-rengkog malum teu biasa atuh cantuman lunta ka tengah alas. Teu wudu atuh ari ngabandungan nyaksian kitu kaayana mah di tengah leuweung. Kitu pandena mah di tengah leuweung bujurna rarempodan sieun pamprok jeung bagong bisi pebanggih jeung pusing bingung bisi aya maung. Tapi da inget kana pancen gawe ngajalankeun parentah raja jaba sono ka Dayang Sumbi nya terus leumpang mapai jalan satapak anu kenca jeung katuhunana bala ku raramuleuweung. Ti kajauhan keneh oge geus kadenge sora barera jeung Lusi kentrung kentrung kap

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bionya eta.
1: Saduluy nama Bi Umi jeung Dayang Sumbi uplek ngobrol nyacapkeun ka sono. Paduduaan aya di saung jangkung alias selangon teh sedih tempas pada-pada ngarasa bungah bisa patepung jeung anu dipikanya ah. Bi Umi nya ah ka Dayang Sumbi atau Dayang Sumbi oge kitu deui katidak hormatna ka Bi Umi anu geus gede jasana dina ngawulaan dirina. Manuk recep di sarada patemalan paparik-tarik milu atoh jeung gumira milu agul milu reus angin leutik ngahiliwir nemongkeun rasa bungahna kana duaan atuh alam sabudeureunana hegar marah mae pikabetahkeun pikabungaheun teu aya anu matak melang jeung keueung waktu terus nyerelek teu karasa namahanana. Bi Umi teu sadar yen manehna teh ngan ukur diidinan pikeun ngalongo kungkul. Poeta keneh kudu mulang deui ka nagara tapi tina awahing ku sono tepikeun katika rasa nyaho-nyaho panon poe geus tunggang gunung sakedeung deui bari surup ka tukangan gunung. Barang sadar kebeg pok ngomong,
0: aduh Nyai gelis bibi teh kamalinaan ieu teh atuh meuting we di dia tuh bi nya eta ieu teh pupulih heula ka Kanjeng Raja bibi teh bilih dedepeun atuh amit mungkur we saeulanan mah nya amit mungkur bibi sejawangsul heula ka nagara mugi salamet rahayu urang sedih doakeun we ieu teh jeung bibi ieu teh nya.
1: Bi Umi bangun beurat carita na dasanya nama manehna teh betah cicing di leuweung barengan Dayang Sumbi ngan teu wani baha kana timbalan raja bilih Kanjeng Raja Bendu.
0: Atuh bra atuh bi didoakeun sing salamet di jalanna.
1: Geus kitu mah Bi Umi sasalaman terus turun tina

kayon. Dayang sumi naik deka saung hatena bungah na nyobi umi sehat waluya sarta daek nempuan didina. Gek dayang sumi diuk deui masangkeun alat tinun kana cangkengna suku nojer leungeun ngajewang taropong sorolok seor kentrung deui sada anu ninun. Sorana mawur ka jero leuweung ngandung aweuhan kawas anu sirih rerewean ngajajapkeun bi umi anu geus anggang. Kataturkeun bi umi deumpangna teu ari ku ngarandeg waas ngadenge sora anu keur ninun kentrung deui mani asa nong toreng kadenge wae.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
1: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
0: Anu karaosna
1: la

0: kukul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing.
1: Ah, kitu. Jadi maneh ngambeknya gara-gara ulu aing diadu jeung ulu maneh.
0: Heeh.
1: Sabab?
0: Teu neuleu.
1: Jadi salah
0: maneh.
1: Aduh. Dipikir-pikir malain aing anu salah.
0: Saha?
1: Sia.
0: Naha aing?
1: Dengekeun belagung. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleu ka aing geus nyingkah ka itu. Ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia.
2: Alah.
1: Kurang ajar sia, awas disantet sia ku aing.

0: saya. Aduh.
1: Ih. Allahu Akbar. Naon kakara naon si Haji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tu.
2: Allahu Akbar.
1: Naon kakara naon si Haji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Aji.
4: Sugan teh ngarti.
1: Aji. Beuki sebel aing ngana tutut. Aji. Lain rek ka tutut aing. Urang teh aya terek init ka nagara Amarta. Sabab nagara Amarta teh geus kahina ka nagara urang. Eta nagara Amarta terek dianjurkeun ku urang. Wah. Ngarti?
5: Oh, eta
1: ngarti meureun ayeuna mah. Ngarti. Mun kita tadi atuh pantat tadi ge kitu. Tadi ge kitu. Atuna halain tanyakeun ka Uing. Nanyakeun naon Aji?
5: Aye masalah eta mah kumaha keyakinan.
1: Keyakinan naon?
5: Ari nu maot merek ditahlilan teh. Atuh henteu oge teu naon. Nu penting ubar liver ku tutut.
1: Tutut teh aja. Kamina naik.
6: Ya ni aing ya. Hayang pangi jeung digiana jeung tutut aing. Dipaek-paek aing.

0: panalat kemat-kemat nyatang pinang aletan tinagara jamodwi pangajug-jug amarta sacekele siket tamsir gada binitan rasa panah limpung bari diacung-acung pakarang-pakarang saja jalan nawiskeun tega lara tega pati oge nimulkeun kasumangetanana ieu para prajurit denawa pikeun ngancurkeun nagara amarta. Halo mampah ngaleutkeun keinga panalet kemat-kemat nyatang pinang.
1: Dulur-dulur. Urang hancurkeun amarta, urang perang ayeuna. Ulah sungkan bibilasan euy.
2: Beres kula.
1: Pikeun ngalawan si Yudhistira jeung sabalad-baladna.
2: Heungeuh.

0: Bang nak kapiceun
1: Haji. Naon?
2: Anjir. Anak aing galungkeun. Bio sawet. Poho disakuan ku aing. Hei, balikeun anak aing goblok.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Itu jeung kitu we, Bus asup. Karena jero rungkun bunyi kabina-bina kaluar deui. Geus asup deui, bolak-balik hantem bolak-balik si Tumang. Sigana mere tanda si Tumang teh. Mimitina mah ku Dayang Sumbi teu kaharti. Naon maksudna si Tumang? Lila-lila breh aya ilham. Kailhaman ku sikep si Tumang kitu. Nyeh Dayang Sumbi seuri. Bungah anu tayapa

bisa digantian kunu sejen. Kakocapkeun dina hiji poe, panon poe sumirat di belah wetan. Cahayana hegar bengras, dir bengrasna hatya dayang sumbi harita. Langit lenglanga taya tebe ngaling-aling, mere isarah kada yang sumbi yen kudu bersih hate, ulah sumput salindung sindang siloka nyumputkeun anu bakal kaambe. Angin leutik anger ngahiliwir, dang daunan aroyag pating arulang, sorana pating keresek pating korosak, mirig sora manuk anu rame di sarada, manuk gede manuk leutik, rangkong culang ungkut-ungkut jeung piit atawa cangkurileung, jog-jog jeung caladi rame patemalan. Geus puguheun sato gede kaya ninga surili owa jeung lutung patemalana teu aya repehna sakapeung kadenge segorna bagong gaurna maung ti kajauhan. Nya dina kaayaan kitu kurutak aya Bi Umi datang ka eta pileuweungan sakumaha biasana. Rebo ku babawaan.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat. Saya pisan. Saya. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kacabungan ngahina. Ke. Para lun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih. Adi guru. Pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis leuwit kadutaan akang. Di detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nya eta masihan kasempetan ka para nonoman. Di detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakkeun kalungguhan. Bade nis, bade wangsul.

Bade di tamu tuh bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak camplak. Bade di tamu eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah. Tai di jerona teh tarumpah. Tarumpah, tarumpah musok dipake dina suku. Dikumahakeun pake ku Kresna. Datang si Gatot Kaca tajongkeun muat remek awakna. Bra bawa ieu geus paes si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di ka dieu. Hayya. Ayo. Ayo. Galak ka surat.

dapur kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis leuwih kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos koloteui. Nya eta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecapkeun kalungguhan. Bade nis, bade wangsul.

0: Kasarios ye Semar astaji ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati.
1: Leres. Jang,
2: pulang.
0: Jang, Kakang ilaing kade kitu cung.
2: Omang,
1: omang. Akang. Itu disauran ku bapa.
0: Boleh lah.

0: Hei. Hirup pula ke deh mulut.
1: Nying harapan perang ya, coy.
0: Oh, kan bejana.
1: Kebo ijo. Oh, kebo. Hari kebo ijo teh tadi dateng kepala daerah.
0: Ya.
1: Di Diyuta.
0: Di Pringsendani.
1: Di Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani tayina teh hayang misahkeun. Misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai kebo ijo ngajadogna teh di nagara Trajutisna.
0: Oh,
1: di ampihan ku putra Nakresna ku Prabu Nalakasura.
2: Oh.
1: Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatis nya.
0: Separatis.
2: Senjata
1: negara jero negara. Hayang nieu negara di jero negara. Ai waragadna. Waragadna keur ngabiayaan balat-balat tentara na teh tina ganja we. Tina heroin.
0: Pangasilanna teh
2: barang-barang terlarang.
1: Bari daerah eta teh daerah agamis eta.
0: Daerah agamis.
1: Heeh.
0: Rajut Islam.
1: Pada ulah kitu atuhnya euy.
0: Nginuk ke kan negara kesatuan atuh
1: dasar ayeuna lamun pikirkeun ku silai
0: naon ka
1: lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara ti negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh.
0: Oh, ku musuh dipake
1: babari ka serangna bangsa urang.
0: Ya bener
1: peupeureuhan beulah wetan geus beunang.
0: Ya
1: kitu ceuk aing oge peke pikir berontak di jero imah. Hayang nyeun imah di jero imah pancilaka. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek.
0: Sarua jeung
1: abdi. Loh.
0: Naon akan?
1: Jang.
0: Naon?
1: Agan.
3: Loh.
1: Aya serangan deui agan.
3: Cilaka batur serangan.
0: Cilaka batur. Cilaka.

0: balad denawa titra jutisna ge teu kantun. Atuh ku kituna ieu Prabu Nalaka Suraboma. Kairing ulah dia balad tamtama. Nyaeta disapengkeureunana Prabu Batara Kresna.
1: Iye ge.
0: Nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingal ieu.
2: Hey, Gatot Kaca.

0: Gatotkaca. Aing teu hayang pasea jeung Si Antreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran Si Gatotkaca.
1: Beres teu mah.
2: Siapa?
1: Hayang langsung jeung saya.
2: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi.
1: Ya.
2: Teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang.
1: Bo.
2: Hayang sia teh pasea aing jeung Kang Aput.
1: Kang Aput anjing teh geukeut.
2: Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osin. Ini teh seuri goblok. Wing geus sami.
1: Mung gelut jeung saha?
2: Wing mung gelut jeung jelema.
1: Jeung naon deui atuh?
2: Mung gelut jeung orang utan.
1: Mung deui jeung naon?
2: Mung gelut jeung gajah.
1: Hayang jeung naon atuh?
2: Mung gelut jeung sasatoan.
1: Hayang langsung.
2: Hayang langsung ge sare di imah.
1: Terawe anjing. Wah wah wah. Hayang kabatur mah bisa.
2: Dirina teh ku terawe teh nyari. Aduh.
1: Hayang lu
3: bodor. Hayang
2: malah. Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah.
1: Bener.
2: Atawa teuleum di laut. Tilu minggu. Atuh pae nyari teteh.
1: Nyari.
2: Ampun.
1: Nyari kana kojor.
3: Modar, modar, modar teh nyari nyangkana.
0: Tong loba teuing heureus ya.
2: Pun geus jeulah. Da yakin unggul lain mah lah. Naon unggul? Unggul salira.
3: Ini
2: ya. Anu bakal unggul mah Portugal.
1: Portugal unggul. Ya.
2: Kaliwat.
1: Kaliwat
0: atuh. Tah kitu yeuh, wayahna bantuan bejaan mulai dia mulai tamtama.
2: Mangga hayang serang.

0: Wah, singkir. Naon jingletkeun nonton baju. Aduh, kumis si beresan. Erek kelut
1: bareng. Hey.
0: Aduh,
1: urang pringgandan nih.
0: Radenan ye.
1: Acuda aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan né aing teh.
0: Naon?
1: Usaha tina ganya.
0: Oh, tina ganya, Bu. Gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh teh usaha tina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing, heuh.
0: Oh, ti dinya dengdapna teh, Bu.
1: Hey, Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Teu mang channel.

kasep-kasep teuing. Ieu jelema jeung lunguh. Jiga-jiga turunan menak diwastanu

lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun aing. Hayang nyaho hayang. Lesotkeun. Geus eleh.

ya lesotkeun buta sok dekumaha maneh manyun lesotkeun sayangnya hoyak lesotkeun geus elek.

0: pulang, pulang, pulang.
1: Benar alus
2: nah geuning ngaleop ieu leho nolong lain kain jeung kakeun kabeh jelema ceh.

0: ayeuna kene si Gatot Kaca
1: buru-buru atuh gerah tajongkeun eta lilinggahkeun sana meunang hese capek ama usaha
0: Promios
1: ayo

0: agan.
1: Aduh, wa. Gening aya eyang ti sawarga. Heeh, Kasep.
2: Noh.
1: Oh, lah. Ku abdi. Lah, ku abdi.
0: Sing di landongan.
3: Ah,
0: kumaha karaosna? Cek hudang.
1: Leuleus eyang.
2: Dah.
1: Leuleus.
2: Tang tos pulaan.
0: Nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama.

0: si anu ningalieun ka Amak Kasep saha bae oge? Oh, daing teh mata peda.
1: Ujug daya.
2: Udah karek porojong.
0: Sok, Gatot Kaos Sutija. Nalaka Surabama, lawan. Moal aya nu apaleun ka Amak. Moal aya nu ngadengieun sorama. Pabuni-buni nyumput jeung aing. Ieu saha ieu di luar di tukang. Sok lawan. Berarti buni keneh aing. Moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleuh. Cih kan ieu saha ieu? Ditukangeun maneh. Ngadenge sora aing. Lawan Boma. Lawan Gatot Kaca. Ieu saha dewek di tukang ieu?
1: Bisa ka penampakan di tukang mah ta eta.
0: Nepi kaki.
1: Nepi ka sararombong mah.
0: Sararombong kabeh oge. Lawan Boma. Moal aya nu ningalieun ka Amak. Moal aya nu ngadengeun sora Amak. Aing ngadenge. Aing dewek kadenge ku si Leing. Sok lawan Gatot Kaca. Ya, kuring kadenge teh kudu dinya. Cing mikir. Tingali saha di tukang.
2: Bang Jagona ieu.
0: Cing tong heureuy jang. Tong heureuy atuh. Waras teu bakal jati-jati tuwa ka ning waras waluya. Cageur. Tah, ben antep.
1: Benar tanggung jawab.
0: Hei, Cakra. Mulang deui ka asa. Kasep. Aduh, iya. Mbak. Ayeuna kumaha pipikiran? Aduh. Kaula teh dipangaruhan kuna jadi anak. Nepak dadakeun sajadi linglung kaula tuh keur pasea keneh. Buru-buru cokot eta tarumpah lingga. Aduh, anak ieu. Gatot Kaca.